suami. Sabu Faredi. Chote bache bhi hai. Teachers bhi hai. Kyunki teachers hi to samarpan ho gayi hai. Kumariyan bhi hai. Pravrti wale bhi hai. Sab Faredi. कौन सा देवता बनेंगे पता है?